fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà, ìfẹ́ inú rere sí ènìyàn. Mo gbàdúà ní àárọ̀ yìí ní wákàtí yìí, mo fi gbogbo ọpẹ́ àti ògo àti ọlá fún ẹni tó dá ayé àti ọ̀run. Ọba tó ní kí bẹbẹ ó máa bẹ, ọba tó ní kí bẹbẹ kó má sí mọ́, alánà ọ̀fànà, onígẹta ọ̀fìgẹta, agbára tó ju gbogbo agbára lọ, ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tó kárí ayé, ọba tó ń jẹ́ àmì tó tún jẹ́ àmì, Ọlọ́run alágbára gíga, agbára gíga ní Ísírẹ́lì, agbára gíga ní Jákọ́bù. Ó sọ̀rọ̀, òkun gbọ́rọ̀ rẹ̀, ó pínyà sí méjì pẹrẹgẹdẹ. Ọba tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́, ohun rẹ̀ ni máa ń fagi Kédárì ya, ohun rẹ̀ ló máa ń mú káàbọ̀ àbọ̀nrí kó bí wẹ́rẹ́, ohun rẹ̀ náà ló mówó jáde lẹ́nu ẹja. Agbára tó tẹrí gbogbo agbára ba ni, òun ní àkàbà gògòrò tí gbogbo ayé ń gùn débi ògo. Gbogbo ẹni tó tún jí sí mọ́lẹ̀ ọjọ́ òní lọ́sẹ̀ tuntun, ẹ bá ń ṣe kábíyèsí Elédùmarè. Gbogbo ẹni tó jẹ́ pé òun ló ń wóúnjẹ fún yín, ọba tó ń fún gbogbo wa lóúnjẹ, bẹ́ẹ̀ mi ṣe tóbi tó yóò jẹ láàárọ̀ yìí, bí kìnìún ń ṣe lágbára tó yóò jẹ láàárọ̀ yìí, pẹ̀lú bó ṣe ń fẹ́rin mi lóúnjẹ tó ń bọ̀ gbogbo èèyàn, síbẹ̀síbẹ̀ kò gbàgbé èrà tó kéré jù. Ẹ wá bá ń ṣe kábíyèsí Olódùmarè. Ọlọ́run Ábúráhámù ni mò ń pè o, Ọlọ́run Ísáàkì ni mò ń pè o, Ọlọ́run Jákọ́bù ni mò ń pè o, àná mi àti òní mi ni mò ń pè o, ọ̀la gbogbo wa ni mò ń pè o. Ẹ bá mi ṣe kábíyèsí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ lọ́lọ́run, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ pé kì í ṣe òkùnkùn, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ pé òun nìkan la lágbára jùlọ. Ọlọ́run tàwọn mìíràn igi ni, Ọlọ́run tàwọn mìíràn ère ni, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ni gbogbo ayé àti ọ̀run, ọba tó ni gbogbo agbára lórúkọ rẹ̀. Ẹ bá mi ṣe kábíyèsí Olódùmarè. Yorùbá pé ní Olódùmarè ẹni tó ni gbogbo odù nínú àrè. Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísáàkì, àtọlọ́run Jákọ́bù, Ọlọ́run èmi Kélébù Ọládìran Olúlàdé, agbègà láàárọ̀ yìí torí orí ọ̀fẹ́ tó tún fún wa, orúkọ Jésù Olúwa ọpẹ́ wa, ọba àwọn ọba, ọba tó tọ́jú ohun gbogbo síbi tó wù. Ó sọ fún Mósè, ó ní èmi ti tọ́jú àparò tẹ́ jẹ, Mósè lébi ń pa wá afẹ́ jẹran. Ó ní Bíbélì sì sọ wípé afẹ́fẹ́ kan sì fẹ́ láti ìlà oòrùn wá, ó sì kó àparò láti inú òkun, sàparò ń bẹ nínú òkun ni, ìbẹ́jà ni máa ń wà nínú òkun. Bàbá mi tó máa ń tọ́jú nǹkan síbi tó wù, ó ní ìwọ lọ sínú odò kó o lọ mẹ́ja wá, kó o mówó tí wá ń bẹ̀. Ó sọ pé kó lọ sí báńkì, bàbá mi nínú omi lèmi kówó sí lẹ́nu ẹja. Kábíyèsí Elédùmarè, ọba tó tọ́jú nǹkan gbogbo síbi tó wù. Elijah ló fẹ́ jẹ lọ́jọ́ kínní àná. Bàbá mi sọ wípé àwọn ẹyẹ máa sebẹ̀, wọ́n máa gbóúnjẹ wá fún ọ. Bóo lẹyẹ ṣe ń sebẹ̀ lórí igi? Níbo ni a ti rẹran tí a dín wá? Níbo ni a ti rákàrà? Ta ló ṣe ẹ̀wà fún wọn tí ẹyẹ fi gbóúnjẹ wá fún Elijah? Bàbá mi tó tọ́jú nǹkan gbogbo síbi tó bá wù, ó tọ́jú oyó sínú wúndíá tí ò mọkùnrin kankan rí, alágbára gíga, iná tó ju iná lọ. Bó bá wù, agbéníyàn ga, bó bá wù, agbéníyàn sílẹ̀. Ó sọ lọ́jọ́ kan àná, ó lóun lè lọ sórí

0: àdètú mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníà.
1: Gbẹ̀ngbẹ̀n nìkan ọ̀rọ̀ akọ́dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run àgbàlagbà tí gbanilọ́wọ́ àgbà fàgbàfọ́gbà sọ̀gbà onígbàdìgbàkúgbà múnigbà tọ̀rọ̀ gbanigbàngbà láwùjọ àwọn àgbààgbà. Gbanigbani gbanigbani alágbára ti gbanilọ́wọ́ alágbára ti fipá gbàgbádá lọ́wọ́ alágbádá sapata malagbada lọ́rùn malagbada ṣòboyà kàtà ǹdí ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ilé ìta àgbẹ̀n tó ta kan gbàngbà sí gbàngbà wálíà. Afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ tí ń fẹ́ lóòrọ̀ tòní. Arétẹ tẹ́ǹdì rẹ gbóhùn yérokùn. Ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ tí sì ń fẹ́ lóòrọ̀ tòní. Arétẹ tẹ́ǹdì rẹ ọyáta ọ̀rọ̀ yìí kán ẹ̀ṣúrúgúdù yọ́balẹ̀ ṣé ti tọba tìjòyè ti ìbọ̀rọ̀ kìíní ìlú. Yíká àbàdàn yíká ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ yíká nàìjíríà kọ́ wá takàn yíká gbogbo àgbà ńlá ayé. Àkí yín káàbọ̀ sórí ètò àdìtú níkànnì ti splash 105.5 nìbàdàn. Túndé Ọláwo lólóòtú ètò yìí Desmond Adégbòyègà bàbá aládòó tádo rẹ̀ ti ń yọná lẹ́nu fẹ́rẹ́fẹ́. Ìlàmójú ẹ̀rọ ti ń bẹ̀ fún sáà ta wàyé. Ká tó dá gbogbo ẹ̀dọ̀ balẹ̀ tán pátápátá fún ti àárọ̀ tòní. Ẹ jẹ́ ń kó báyìí torí wípé bàbá ti kalẹ̀ sórí ètò Ọlọ́run láàfi síwájú àfànà bíi tẹ̀lé mìmì kan ò ní mì wá táwà ká lìtù mọ́bọ́lọ̀ ń dúró. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn káàbọ̀ Ṣéun Arebikọ́lá the special one lóòkọ tèmi. Èmi lò torí ìjókòó náà agbádá ńlá mìlẹ̀ ǹgbẹ̀ níwájú Olódùmarè. Ọmọ ajípolówó ọpẹ́ tàntàntàn iná ń jò gírí ọ̀sá iná gorí ilé fẹjú tuntun ẹ̀ka àbọ̀ ságbàláàdì tú ibi ẹyẹ retí fọ̀hún bọ́ta. Atọ́pinpin ẹyẹ ti ń sọ̀rọ̀ látinú àgbàláàdì tú bọ́ta tó sì jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá ti yín síbi lọ́jọ́bọ̀ Thursday báyìí ẹ ti mọ̀ wípé ibi tí gbogbo ẹ gbé dé dúró bí kinní ọ̀hún ṣe lágbára tó gbogbo ẹ pátápátá lẹ́gbọ́ fún ti àárọ̀ tòní. Ọlọ́jọ́ òbí ti ń sọjọ́ òbí lónìí ọmọ mi dáadáa ni Akinade Sulaimon the senator nu ṣé 2027 ní tiẹ̀ nàbí 2031 máa rewó jọ ẹ máa rewó jọ kọ́ lọ́rẹ̀ tẹ pósítà kọ́pọ̀ dáadáa the senator nu 2031 Akinade Sulaimon ara àwọn atọpinpin eléyìí tí àjọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ náà ní igba ọdún kan o òjòjò níṣòwò kọ́ máa lè nájà kókó ko larọ tá lè. Àṣeyí ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún ṣẹ̀mí láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè. Ń bọ̀ náà ẹ jẹ́ ń ké sí amọ̀nà kó síwájú àáfọ̀ Ọlọ́run síwájú àfànà bí tẹ̀lé ẹ̀ta ń tagbá a sì pé àwọn àgbààgbà tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí ẹ síwájú káwọ̀ wá tẹ̀lé yín lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń tẹ̀lé ipasẹ̀ ọ̀nà eléyìí tí Olódùmarè tó là kalẹ̀ yóò lágbára lónìí amọ̀nà síwájú wa ẹ̀ka bọ̀.